0: so follow, so call Lua. Iruko ko wo wo.
1: Iruko wo wo.
0: La Russia can't me.
1: La Russia can't me.
0: To ye ko wo bo wo nbe.
1: To ye ko wo bo wo nbe.
0: Mo si se Oluwa.
1: Mo si se Oluwa.
0: Ko koro wo ne o je.